Siis tohkad se käin, no vivo sovet, ovotanet. Ja fyrdet tynne klostas so kuken yks tohka, vaan et pet. Los me inna roga. Ja hertskytten smäk i netten sua. Los me inna roga.